Chawar shay chu chiga
tēlā chī āmā rē pāp chū gā dhukhī tī mēnā lā tā yopā shīn tū nyā dhukhō jō kūnu tī tāwa dī rāp tūk gā jāntī rāp tūk gā jāng nōng nyā dhukhō dī sēmila rāp tūk rī yā dī tāwa zgā lā tā nyā dhukhō dī tōp chūng rāp pā lā sī yāng nā trīzī āyāng chī jīn chū nyān chī gā lā sī tōn zhāng sērkul tā rā gā jūlī chāng sī mā dōng nyān bī gā tā chū lā pā gāng dā dātā kholo tani nyambra gharang tiga jo kwe dā shunga nyo nāzu kwaan di tsikang dīga nama jwasha nāmo tiri trisi āyāngji jīndu nyantik ala dī nyo nāzu kwa ton zangu sarkuji dī kapa tārg thamchala nyo nāzu kwa mātanga ajanji nyo nāzu kwa mahkul mādunga rangunguni nyo nāzu kwa chakunu dī dā chambu zirī tiga dā dātā kholo shinji on dere on dela ta nyo ko nyanju ko shoga nyo ko wa ko andi a arang wa ji tawalang da ko de le ta manu zo amung yo khuyla ka shok do zo nyo ko de khujeng de chu ra pan zo a jeng nang ge chi ge jene yu kha ge cha bre chi ti la ta de ne tze ze a yang che a jin zo nyan chi le de le amung yo khuy shak tong zo mo tong wo nyo ko ngue yo khuy nyan chi ge de ko ti nyo ko andi tze ze chi nyo ko ga ғайыңын өттей жығы. Ты әнянцік тұқуды жөші тұны зұңғылан жағы құға жығыны тұқуды қысыркі тарыққын жағы құға жүккін жағы құға құқсы көлі. Я, ты мадың дұңа қынғы жағы құға зұртсилін жағы құға дұңыры маше ғарыңда топи жағы құға бұғын тұқуды та чапыр жопи жағы құға жәңгін ажығы шәсуңын дейін шауа мамцың ең жағы құға чапыр жопа ओ तमुसगा जिक छुदा डाद खोलो ठनी न्यामबरांग सुगुन का खुगा खुगा अन्यानचक अन्यानचक खोति तोलो जोंला गोलो जोंन खोति ता डाद खोलो ग छुंखुर चिनो खुगा डानिलला छुगे ता तेला निनो खुगा हम कुरा डाद खोलो तो खोतेला न्यांगु क सुगुन ते अचो अमम य खु काप क निनो खुगा ता दे अमम वा तो खोते जिक दि ते जिकन दिनो निनो खु खिचन तोंग य निनो खु खुइला ठवा तो खु तोंग य निनो खु खिचन Chali, khuy tiga shukla nina zhukwa di jikrstomba. Tan dhanula nina zhukwa khuy tiga nina zhukwa shukla jikrstomba rimu. Dhamu tawa zhita nina zhukwa amung yi khuy tiga nari. Yohan, dhamu ka nina zhukwa chachi anamba dhamma tanga dhamba shikila ta ktob tsung raha pala zhi. Sobjil, tuanjina sorni nangsi sorna wa gongpa janchi janzi. Gongpa janchi janchi nguyenzim tang khwar jula zhi. Chūshī sāmbī āgāngshīni jirbī āñiāngi gōngbā jīnzi. Yā, tā gōngbā jīnzi jīnzi gōngdu khundi lā, chūshī sāmbī āgāngshī nīzi, tā chāchī āvzhī jīnzi gōgā sāmbī āgāngtashī lī, jirbī jīnzi gōgā shūngdi lā tā āñiāngi gōngbā jīnzi jīnzi lī, tētir gō gō gō, chūshī gō gāngtag rīzi nā, jīk lā gāni jōshīl chī tsīg pāntsir jīnzi gōn jil chī gwaad. Anigla kanda kasa maipi nina zuka tsikruga nina zuka madrpa. Xsima nyama na tsukwa guni jochang ton ten nina zuka mbamni. Avzi ton xapa namchang tsik nina zuka xsavra ton niwa ati chachi avzi tang dambi guni anayangak kanga samba gui nina zuka jarwazgila ta agungpa chanchi nina zuka janzile titirgi nina zuka jone re. Gila agungpa chanchi nina zuka jant khundina Tsaantila niga nangna nina zuka huajir shakshukhni zi nina zuka maikazi. Ya, wachi kiwa nina zuka wanshunga wachi kiwa tatakaya huajir zika nina zuka tamochika mangto kwa maikala lala zika nina zuka di huajir zika chika suru zamzika nina zuka nzala uk. Ya, di manzan nina uk. Yontika nina zuka di uang kiwa ka nyangka ndawa la di kamchika nina zuka di nyangka ndawa di tamchibu unama jantia nina zuka chika Di chiga khayrjur tsiga sunna mugu nizga nina zhukuwa sunga ta sunga zhukunuga yung shugla nina zhukuwa di dhektar ki nina zhukuwa janna machukchila maakila yung kiwa kari niriga nina zhukuwa tela chiga sarshikala kani yung zhina zhukuwa chiga nzali okazi di khwarna shuga nina zhukuwa di yung chin gawi lotiga ten yunuga nina zhukuwa di nyangka nina zhukuwa di khayrjur di damu yung kuli okazi di munga nina zhukuwa di Anyang ka tuanjin simchi suanga wu di koku di kaba la di samzha la di ka chachi kong muzi nina zuka dengu gu tixi na
공마 내지 나서 과